Fribus, Godus, Fridus, Danu. Carus Christus, Lisabeth. Langenegger, Vilus, Manu.